Oi, hoi ana kia di girl kili ho o malu me ke mele o aloha kai mu. Aina ua hoi hoi o koe ike kama na o no aloha kai mu ali mako kauloa. Mako ole aloha vai he make pono ka imi ana I ka papahana I ala ka ia ne e ka ana kia di girl kili ho o malu o hana keiki o iho e o kumu ke hau. Mena kuma ia e kumu na ilima kumu kale maile kumu alika maka papahana o niolahiki. O niolahiki ka papahana o ole aloha vai maka punai vele. Naka aha pūnana leo a he maika I wale kia ia polo klamu. Ho maka ia mamua ka wā kovita ua e leo loa maka imi ana I ka ene hana no ka ho nui ana I ka olelo Hawaii. He mau mokuna hika a o ka nui o kia ia I hiki a oe ke ho uili I naha avina kupono no kōpai mā kaukau a kōpai ho I kaika no hoi. A leila ina ano vahi ina ano vālike ole u hiki a oe ke ke hana, ke ho o makaukau, ke ho I kaika. A leila, ko me ka papa kole kole a kumuna I lima hike ke noho iwa, mena haumana e a e a ho o maa maa I ka o lelo Hawaii. O iho I ka papa hana o niola hiki no ke I ke piri huaku, I kipa I a niola hiki, kiko aha punana leo, kiko o roga. E ho o mawaku ka kou, e I mai o nga palapalai, me Hawaii kumaha.

0: O iho I ke mele o ngā pūle I lima hi mene ia nā na Barefoot Natives. E ho mau kāko e mai he mele no ka ohana ka bibi mahana, e mai o ana ki Elina Masharo me ke mele o ka woha mai.
1: Ui! Ui! Ah, wen ho I e.